ma nek puknu svi, kad je njen mladi dom spusti pravo na tronko, višnju na šlag.

0: tražiš ništa, samo najbolje. Ne traži dalje. Slušaj Elmag.
1: Ostane krvi kad opereš ruke, đavo ne spava.

neshvatljivo jednostavan. Nadrealna kao život, beskonačno.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj Lab bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Jankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
5: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
1: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja
3: svaki dan.
4: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
5: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
1: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri.

0: kada ti najviše nedostaje. Nedostaješ mi ti.
1: Pjesme koje ti ne daju da zaboraviš. Nedostaješ.

0: Marketing Elmag Radija. Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

0: Erste banka.
1: U Agrari u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Marketing Elmag Radija.

Маркетинг Елмаг Радия. Мислио си да веќе знаеш Беби Бургере? Е па упознај их поново. Беби Бургери су поново ту, али овог пута смо их подигли на нови ниво. Упознај нови Baby Chicken Steakhouse уз твоје добро познате Baby Big King и Baby Whopper. Три мала бургера, три велика укуса. Твои фаворити сада још болји. Само у Бургер Кингу.

došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao, došao sam da ti

0: i poklon preko. U skupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9,55 €, Langelica Kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9,55 €, Langelica Kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri, možda baš vi osvojite

0: Marketing Eomag Radija.
1: Alo,
2: evo ga stojim, divi se prozorima, evo 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, no čas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
6: Pažnja, pažnja! Tungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Tungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
7: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
3: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.
0: Marketing Elmag Radija.

više kao nekad. I više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne, tad ko da si me ubila. Ti nikad nećeš znati gde se krijem ja i gde je naša ljubav nestala. Al